ja tiedä, missä minä tän vai nähdä tän, kun jungensä kättän tän. Jai, ostämäpä